0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hvis du lurer på hva vi har gjort under sangen her, det er jo ikke sikkert du gjør det, men vi kan fortelle deg likevel, og det er at vi har hatt en lang diskusjon om Face ID, hvor vi hadde om passord. Og Kim, du hadde jo vært helt sjanseløs uten Face ID.
3: Ja, og jeg sier jo til dere nå at bank-ID-passordet mitt, liksom, det kan ikke jeg, fordi jeg har koblet opp mot Face ID. Så når jeg går inn i nettbanken eller skal betale et eller annet, ikke sant?
2: Ja.
3: Så kommer det opp bank-ID, og så trykker jeg på Face ID, og da dukker passordet mitt opp som svarte brikker.
2: Nei, men det, ikke når du må trykke på bank-ID-appen, og så sier,
4: er det deg,
2: ikke sant?
3: Ja.
2: Og så må du skrive inn et passord. Det er jo ikke sånn at det kommer opp av seg selv.
3: Jo.
2: Er det det?
3: Ja.
2: Hos deg, bare deg, har du fått spesial
3: behandling? Ja, mener du bare koden i bank-ID-appen? Ja. Eller mener du når du skal inn
4: i banken da?
3: Den firesiffrede koden?
4: Nei, det er jo, du har et eget passord når du går inn i banken.
3: Ja, det er på Face ID.
4: Fan, du er så breia, lov, vet du.
3: Det er så gøy, ja, men det er fordi dere ikke... Vi
2: betaler en regning eller et eller annet sånt.
3: Ja, og så sitter dere og sier at det er ikke sånn det er. Det? Man må skrive passordet.
4: Først så er det deg, enten så kommer en sånn dustete, hvem av disse tre er jeg, ikke sant?
3: Ja, ja.
4: Disse kombinasjonene. Og så er det deg, og så må du inn på banken, og så må du...
2: det var enda lenger min.
4: Nei, men du må jo logge inn med passord i bank og på masse steder.
3: Ja, men passordet er jo koblet opp mot Face ID-en, sånn at det altså, når fjeset mitt viser, så kommer passordet, så jeg kan ikke det passordet.
2: Nei. Ja, men du, innimellom så må man jo bekrefte det for å komme seg...
3: Ja, da må jeg inn i password-appen, da må jeg også vise fjeset mitt, ikke sant? Så man kan jo hente det ut, da, men det kommer...
2: Det er så typisk, Kim, altså.
3: Det er ikke noe gærent i det.
2: Nei, da har du ikke betalt regninger, da.
3: Jeg har jo betalt regninger.
2: Greit, vi lar det ligge der. Det er det vi har holdt på med siste minutten her nå. Nå må vi sette en sluttstrekk, dere. Det er mandag, vi skal kose oss her i morgenklubben.
4: Ja, koselig blir det, da.
2: Ja, god morgen.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleiere selv, da. Plass nummer 10.
2: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
3: Uff, ja.
2: Det får du ikke tid til.
1: Men får du ikke tid til det?
2: Nei.
1: De har ikke tid til det. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
2: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
1: Ja.
2: Enten av legen eller hjelpepleieren eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
1: Du er vant til å spise rugesprø utrolig fort, hvertfall.
3: Ja. Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
3: Nei. Få krysse fingrene og håpe på det beste.
1: Ja. Tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
2: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du det.
1: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
2: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyld.
1: Ja. Unnskyld, altså.
3: Unnskyld, beklager.
1: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg, på en måte. Skrevet av sykepleiere selv, plass nummer 5.
2: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
1: Ja.
2: Åh, se de flotte venene.
1: Store vener.
2: Du kjære vene.
1: Ja.
3: Plassen. Er det der det kommer fra?
2: Ja, ja, ja, det kommer fra.
1: Plass nummer 4.
2: Du holder døra for alle, ja, absolutt alle. Det er gamle rullestoler, og det er barnevogner, og det er...
1: Og leger.
2: Og legen, ikke minst.
1: Og overleger.
2: Ja.
1: Og kirurger. Mm. Tegn på at du er sykepleier, plass nummer 3.
2: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
1: Pfizer-penn, den er fin i år, altså.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den, ja, som var ganske stolt av.
1: Ja, ja. Viserne stod helt rett opp.
3: Alt i tolv.
2: Klokka min står.
1: Plass nummer 2.
2: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
1: Ja, den er litt betent, den er også betent.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, skrevet av sykepleiere selv, funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du er sykepleier, her er plass nummer 1.
2: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
1: Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Da kan vi klappe da. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen, tegn på at du er sykepleier på den internasjonale sykepleierdagen. Så sier vi god tirsdag og en hilsen til alle sykepleiere over hele landet. Gratulerer med dagen.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Nå ble dere helt stille, Kim og Geir, men dere har jo sittet nå i et halvt minutt og laget lyder her. Kan dere bare...
2: Vi øver til 17. mai, vet du.
1: Ja, det er veldig fint.
2: Kim og jeg har jo eget tog. Vi.
1: Så nå fikk du vite hva vi gjør innimellom. Der, nå holder det, Geir. Nå skal vi over til dagens fun fact.
3: 44% av befolkningen mener at det er innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader.
1: 44% synes det er ok? Ja.
3: Det synes de. 35% mener at det absolutt ikke er innenfor å tilpasse bunader. Ja. Mens 20% av befolkningen, de er litt usikre.
2: Ja, litt usikre.
1: Ja, men er ikke det noen aldersbestemmelser her? Altså, unge folk vil synes sikkert dette er helt tipptopp, men det er jo veldig fint at noen tar vare på de ordentlige tradisjonene. Vi vet nøyaktig hvordan det så ut og ser ut.
2: Ja, men er ikke det å adde på litt sånn koselig? Nei,
1: jeg
2: er, ikke det, moro?
1: Er motstander av det.
2: Er det det? Ja. Jeg har jo, altså, det er jo en sånn fest, Oslo festdrakt, det er den fremste jo som en bunad når det kommer kineser ja. På slottsplassen.
1: Ser du som en bunad?
2: Så ser de jo ikke forskjell.
1: Nei, ikke.
2: Men det er, nei da, den går, men den går, for meg så går den som en bunad, og jeg er femte eller sjette generasjon Oslo-mann, så jeg må jo ha sånn. Ja. Jeg synes jo det. Så for meg er jo det, altså en festdrakt er en festdrakt, og en bunad er jo en festdrakt når du om du pimper den litt.
1: Du kan bruke bunad til fest, men bunad er bunad, og festdrakt er festdrakt.
3: Det er, ja, men det er jo ikke det samme.
1: Jo, nei. Det er jo regler for en bunad.
2: Ja, det er regler, ja, det er jeg ikke tvil om.
1: Ja.
3: Og jeg er ikke fra Telemark.
1: Nei. Du har vært der sikkert.
3: Jeg har vært innom.
1: Men alle skulle ha Telemark da.
2: Ja, det er Oslo 3-bunaden.
3: Ja, det er akkurat det der, og jeg er jo fra Oslo. Så da tenker jeg at da er det vel greit, å ha Oslo 3-bunaden.
1: Ja.
3: Ja, alle mine venner har den, og vi alltid har, alle har jo hatt de alltid.
1: Alle har den,
3: ja.
1: Jeg vil også ha det.
3: Jeg vil ha jeg det, for jeg også, synes den er fin.
1: Ja, det er sånn disse sier da, ut på Bygdøy og Holmenkollen. Jeg vil også ha det. Nå da, Telemark. Jeg har ikke vært der, noe særlig.
3: Jeg, alle har hytte borti
1: ja, der. Ja, de har jo det selvfølgelig.
2: Alle har hytte borti der.
1: 44% synes det er grei at man blander og pimper bunader i hvert fall. Det var dagens fun fact. God morgen.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Nordstrand. Plass nummer 10.
3: Det er jo aldri, alltid fint også, å male barna med sånn... sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
2: Ja,
3: ja, på Nordstrand så er det neglestudio og makeover.
2: Ja, det er det, det er jo det.
4: Men det er faktisk neglestudio, ikke?
3: Neglestudio og makeover.
4: Det skal være det,
2: ikke? Det var det, bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på dette.
4: Ja, mye det.
2: Aktiviteter, 7. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
3: Barna skal tidlig krøkes.
2: Ja.
3: Champagne-sablering.
2: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kår på, altså gamle klubbsoda med glass. Kan man også øve seg på det?
3: Ja. Du kan øve det.
2: Det fungerer. Plass nummer 8.
3: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
2: 7. mai aktivitet på Torsdag. Plass nummer 7.
3: Porsche-løp.
2: Ja,
3: Porsche-løp. Ja, er det Porsche-løp? Jeg trodde det var porsjerte egg du skulle... Nei, men det er ikke det. Det er Porsche-løp.
2: Det er Porsche-løp, ja. I stedet for sånn Olavbil-løp eller noe sånt, så er det Porsche-løp. Ja, plass nummer 6.
3: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porsche-en. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
2: Ja.
3: Er det vanlig?
2: Det er noe som har kommet til de siste årene. Superpopulært egentlig.
3: Ja.
2: Den beste vinner jo da en sånn alliansering da,
3: fra, ja, så koselig.
2: Fra Konrad Langgaard.
3: Ja, ok, ja.
2: Funker juveler, må jeg be. Plass nummer 5.
3: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
2: Nei.
3: Her er det fasan. Det blir bråk. Ja, det er fasanskyting.
2: Ja.
3: Er det med lyddemper?
2: Ja. For det kan bli for mye spektakel. Og så må vi ta hensyn. Liksom, så det er mer lyddemper, selvfølgelig.
3: Men ja, du fortsetter.
2: Plass nummer 4.
3: Ja, pølsebua.
2: Ja.
3: Er jo på sett og vis der, men det er kaviar og foie gras bu.
2: Ja, det er det også.
3: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
2: Det er helt riktig. 17. mai aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
3: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen, ja, eller parken hjemme, og setter opp.
2: Og setter opp, så at man kan lage litt sånn atmosfære, for det er jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har også. Ja, det er litt artig, for de som er til, for seg selv og de som er til stede. Ja. Plass nummer 2.
3: Alle skal med.
2: Ja.
3: Au pairenes sekkeløp.
2: Ja, det er gøy.
4: Vedder man på hvilken au pair som er best?
3: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
2: Nei, men kjære nå. Nå tok du mange. Det var
3: det.
2: Nei, det er ikke. Det var ikke sånn dette her skulle være. Og plass nummer
3: 1. Ikke kast den sekken. Ikke kast den sekken.
2: Og plass nummer 1.
3: Sitt au pairen oppi.
2: Plass nummer 1 på topp 10-listen 7. mai og aktivitet på Nordstrand. Her er plass nummer 1.
3: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
2: Ja,
4: det
2: er ikke sånn det.
3: Nei. Sånn er det.
2: Ja, det er...
3: Hipp, hipp, hipp!
2: Hurra!
4: Hurra!
3: Hurra!
2: 7. mai aktivitet på Nordstrand. Dagens topp 10-liste. Vi ønsker hele Norge en ordentlig god morgen med forberedelsene til 7. mai.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Manglerud, der hvor Skau bor da. Plass nummer 10.
3: Da det burning i skolegården.
2: Burning altså. Ja. 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 9.
3: Da det bæring.
2: Bæring.
3: Ja, alle på Manglerud vet hva bæring er. Da skal, ned med buksene, og så en halv øl opp i rumpa, så skal du gå opp trappene. Og så ikke den glepper i trappa.
4: Det er gøy.
3: Og den som kommer sist må drikke, den som kommer sist må drikke opp ølen til han som kom først.
2: Nei.
3: Har du aldri vært med på bæring?
2: Nei, vi er ikke noe bæring. 17. mai aktiviteter på Manglerud, plass nummer 8.
3: Da ølstafett for de minste.
2: Ølstafett for de minste.
3: Hæ?
2: Er det lett øl da?
3: Nei, vet du hva, er det 17. mai, så er det 17. mai.
4: Det er ikke lett fest med lett øl.
3: Du tenkte å komme over lett øl på skolen her. Så de små barna står der og gleder seg. Er det lett øl? Pappa, det er lett.
2: Plass nummer 7.
3: Da det flintsteik spiser konkurranse. Okay. Da har mora til Jensen vært i Sverige og stavlet opp bak i Hyundaien.
2: 17. mai aktiviteter på Manglerud. Vi har kommet til plass nummer 6.
3: Ja, da det ruteknusing med hockeypuck. Da det slagskudd, og så ser du hvem som får tatt vinduet til rektoren.
2: Ja, og det MS som står bak det der da.
3: Det Manglerudstar,
2: ja. Ok, greit. Puck, ja. Plass nummer 5.
3: Uløkkehjul. Ja, det den som kommer i uløkke. Det jo alltid noe som har kommet i uløkka. Og da kan du spille uløkkehjul.
2: Ok, ja.
4: Okay.
2: Ja. 17. mai aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 4.
3: Ja, det det 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
2: Ja, ok, for det er greit.
3: Så ingen må ikke snike i toget. Snike
2: i helt vanlig.
3: Ja, det ofte mange som har blitt tatt i å snike i 17. mai-tog.
2: Ja, jeg skjønner det. Plass
3: nummer 3. Det er gratis ballong til alle barn.
2: Ja, det er koselig da.
3: Ja, det er koselig, det er donger da. For det får jo gratis av RFSU.
2: Ja.
4: Så da, det blåser opp kondomer da.
3: Så det blåser opp
4: donger. Det er koselig.
3: Ja. Hadde jo aldri.
4: Har jo aldri hatt ballong.
3: Får jo det. Og isen smaker litt annerledes. Men det er det går over. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du.
2: Ja, greit. Plass nummer 2.
3: Tattisbu. Ja, får jeg en tatuering da, vet du. Ikke sånn du klistrer på.
2: Nei,
3: det er ordentlig nålegreier, ja. Skal du få et norsk flagg og en liten kvist her ved rumpesprekken, eller hva
2: som helst. 17. mai aktiviteter på Manglerud er dagens topp.

0: Tidligste her er plass nummer 1.
1: Ja, der egen stasjon.
0: Egen stasjon.
1: Ta kongla med mora til Kenneth.
2: Som russekongla liksom.
1: Russekongla, ja.
2: Ta med mora til Kenneth.
0: Ja. Nei.
1: Ta med mora til Kenneth til skreven, og da vinner du en kongle.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte 17. mai aktiviteter på Manglerud, der hvor Geir Skau bor. Dette er Radio Norge.
2: Hele fjerdeklasse kommer med kongler.
0: Nei, liksom. Ikke fjerde da. Syvende, åttende.
2: Er syvende greit?
0: Nei, ikke syvende. Du sa fjerde klasse.
2: Nei, jeg sa fjerde. Og så sa du ikke fjerde, men syvende.
0: Nei,
1: mora til Kenneth er ikke så gæren.
0: Nei, da, Geir.

0: Radio Gaga på Radio Norge, som jeg pleier å si, på selve Norges nasjonaldag. Gratulerer med dagen. Og hva gjør man sånn egentlig på 17. mai?
1: Jeg spiser sukkerspinn og popcorn. Jeg spiser is.
2: Man kan spise hvor mange man vil.
3: Ja!
4: Ja!
5: Jeg skal gå i tog.
6: Vi skal marsjere.
7: Vi skal ha flagg.
8: Gratulerer, vi

0: Molly.
1: Sånn kan det gå. Sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Ja. Sønnen til Sofie Elise har blitt 2 år.
0: Ja.
1: Det har blitt feiret med sikkert bløtkake, men også alkohol.
0: Ja,
1: og folk har klikket.
0: Folk reagerer på det. Jeg skjønner ikke problemet. Jeg ser for meg at en barnebursdag, en 2-årsdag, sikkert sånn på dagen, ikke sant?
1: Ja.
0: Folk kommer innom, det sikkert venner, folk du ikke ser så ofte, fordi når du har barn, så det jo litt sånn der, at det ikke ofte man får sett alle vennene sine, som kanskje også har barn.
1: Mm.
0: Så det en sånn fin arena å samles. Om det da blir servert et glass bobler, det får være greit, tenker jeg.
1: Ja, for i 2-årsdag så det jo ikke stekka med toåringer. Det ikke toåringene, de driter jo helt. De har ikke begynt å leke sammen enda. De ruller jo bare rundt på, i hvert sett hjørne.
0: Ja.
1: Men så du mener, i en 2-årsdag så det greit da, men la oss si det har vært 6-årsdag da. Det på et eller annet tidspunkt det ikke greit lenger, før det blir greit igjen?
0: Jeg vet ikke. Jeg tror i alle barnebursdagene jeg har hatt for min datter, så har en eller annen tatt et glass vin. Hun har bursdag på sommeren, ja. Og da det familiebursdag, og så inviterer man familie, venner, alle kommer, og vi griller, og vi koser oss ute. Mm. En kanskje tar en øl, en tar et glass vin.
1: Mm.
0: Aldri vært noe problem, aldri tenkt over engang.
1: Men kanskje det en av grunnen, for at i det øyeblikket du sier familiebursdag for datteren min, så tror jeg veldig mange tenker sånn, ja, herregud, det sådd og sprit, det. Mens når man sier barnebursdag, så ser man for seg den bursdagen, der det masse barn, ikke sant? For jeg tenker sånn, ja, hvis du drar på Leos lekeland med datteren din og alle venninnene, så sitter jo ikke mor i et hjørne og pimper rødvin.
0: Nei, nei.
1: Der går grensen. Men når det familiebursdag hvor vi feirer etter barna i familien, at de voksne tar seg et glass vin.
0: Ja, men jeg vil jo tro det er nå. Hvis det en toåring, du inviterer jo ikke alle toåringene i barnehagen på kake, og så har du vin til de voksne.
1: Nei, men jeg tipper noen av reaksjonene har kommet på at fordi man ser bildet.
0: Barnebursdag.
1: En barnebursdag, masse barn, ja. Og så skal man sitte og...
0: Du ser for deg plastduk, franille og sånn sjokoladekaketog og...
1: Ja, ja. Ja. Men, og jeg tenker, jeg skjønner at du sier uproblematisk, og så skjønner jeg at noen sier problematisk, fordi det kan jo gå bra det, helt til du en familie da, hvor han onkeren blir overstadig beruset, det ikke noe gøy for ungene.
0: Nei, men da har man jo selvfølgelig regler knyttet til det. Ja. Jeg har familiemedlemmer jeg som ikke får lov til å drikke i bursdag, altså.
1: Ja.
0: Det skal du ikke lure på.
1: Nei, men så det mange familier hvor man kanskje ikke har så tydelige grenser, man tør ikke å si fra, som ikke tør å si fra til onkeren på forhånd, sånn, du, det blir servert alkohol, men du får bare en enhet.
0: Ja, men da mener jeg at da må du ta selvkritikk, fordi det må du si fram.
1: Ja.
0: Hvis du en mor eller en far for et barn, og du inviterer til en bursdag, og det en som invitert som har et problematisk forhold til alkohol, så er du jo nødt til å si fra på forhånd.
1: Ja.
0: Det ser jeg på, altså det klarer ikke jeg å se på som et problem.
1: Det eneste som taler imot her, sikkert flere ting, jo bare at de som har et problematisk alkohol, eller forhold til alkohol, klarer ikke å sette de grensene, så de drikker også i barnebursdag.
0: Ja, de drikker også.
1: Og det jo de barnebursdagen man har noe imot. Og da skulle man bare ønske at ikke det var lov, period, for da er det ingen som gjør det, men de hadde kanskje gjort det uansett.
0: Ja, men da, vi kan ikke ha sånne lover. Vi kan ikke drive og ha sånne regler for sånn. Nei, sånn det, for det en eller annen onkel der ute som kommer til å drite seg, da kan ingen ha det hyggelig å kose seg med et glass vin i en barnebursdag.
1: Nei.
0: Det blir veldig slitsomt å forholde seg til.
1: Vi kan ikke det.
0: Kan ikke det. Synes det var helt greit at Sofie Lise serverte litt bobler.
1: Ja, det synes jeg jo. Ja. Herregud, Sofie Lise.

0: Lurer på det alle snakker om her på Radio Norge. Det 17. mai I dag, så vi tenkte at vi skulle gi litt 17. mai-stemning. Vi også litt rande korpsmusikk, og liten runde på 17. mai-stemning. Hvorvidt den god eller ikke? Ja, det vil tiden vise.
1: Jeg blir litt sånn glad.
2: Ja. Jundelig en bra korpsmusikk.
0: Men apropos å drikke I barnas bursdag, dette jo alle barna sin bursdag. Og om det drikkes, ja.
1: Det drikkes, ja.
0: Ja, og da,
1: det jo det 17. mai handler om. 17. mai var jo gøy helt til man fikk barn.
0: Det enig. Ja. Barna ødela barnas dag. Det ikke noe tvil om.
1: Så innmari barnas dag.
0: Ja. Fader eller. Men ok, det en kontrakt man har på en måte underskrevet selv. At nå det barnas dag I noen år, før vi skal ta tilbake 17. mai I andre enden der. Ja, men det jo en dag hvor jeg blir barn igjen. Jeg ser sånn drita rita damer som sitter og tar seg et glass vin nede på, I strandkanten eller et eller annet sted. Nå jeg I zonen, det skjønner du ikke sant?
1: Ja.
0: Og barntoget går forbi. For du vet sånn, Ja, de fleste har sikkert mest problematisk forhold til menn her. Jeg har til damer.
1: Ja.
0: Drita fulle, godt voksne damer fra sånn, som tror de litt sånn gøyale og fri, fordi de har tatt seg det ene glasset ekstra med vin. Sånn, kom bort her, altså, når en gud, nå det blitt stor, gutt, men jeg husker deg, du hadde jo vært litt der, du var jo så grådig god på skateboard. Og så synes de selv at de så immer sånn gøyale og sånn, jeg bare snakker rett, ja. Så tenker sånn, du drita, Rita. Dra hjem, ah. Det synes jeg så uskjermende, og jeg får den følelsen, da blir jeg liten jente med en gang, tenker sånn, fy faen, jeg hater dere så mye.
1: Ja.
0: 17. mai vanskelig dag, altså.
1: 17. mai vanskelig dag.
0: Kjempevanskelig dag.
1: Ja.
0: Og jeg kan umulig være det eneste barnet der ute som synes at drita ditt vanskelig, og som I tillegg synes at det vanskelig med han fulle onkeren, så at man skal ha et litt sånn, at man skal tenke seg litt om før man drikker veldig mye der det masse unger.
1: Ja, det synes jeg også. Jeg tenker sånn, det 17. mai og du ikke har barn, så går det an å være steder hvor det ikke barn. For det ganske mange steder rundt omkring I landet hvor det ikke barn på 17. mai. Så det går for eksempel an å invitere til grilling med gode venner I din egen hage uten barn og ta så mange glass du ønsker, på en måte. Så det helt enig med det.
0: Eller hvis du har fullt slutt å plage barna.
1: Ja, må man snakke med barn?
0: De synes ikke at du har noe morsomt selv, men du synes det veldig morsomt selv.
1: Hvis de først,
0: du ikke det.
1: Hvis du først går forbi en barnetog, så kan du bare være og snakke med de barna.
0: Jo, men når lille Louise skal bort og snakke med mamma sin, hun trenger mer ispenger, så trenger ikke alle venninnene til Louise og si sånn, nei, gud, det datter her? Så skal de være noen gøy alle voksne. Det ikke noe morsomt. Ingen barn som synes voksne morsomme.

0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen!
2: Gratulerer.
1: På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
0: Vi er ikke her.
1: Nei, nei. Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
1: 18. mai, den er tung for veldig mange.
2: Det er det.
1: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig, og være skikkelig opplagte. Så 0-5-5.
2: Ok, men jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
0: Det skal
1: jeg. Ja. Ja, det er de som har hoppet seg bunad på 18. Fra 0559 i morgen tidlig.

fantastiske Adele med låta Rolling in the Deep her på Radio Norge. Det 17. mai I dag. Gratulerer med dagen. Hvis du på jobb, fy fader Ulland, du god altså. Det må jeg bare si. Vi heier så utrolig på dere som sitter på arbeidsplassen I dag vi I Radio Norge. Her får du Roxette, It Must Have Been Love.

topp 1000 arkivlister på lister på lister med den musikken vi i Norge liker best, og det kan jeg si, fordi jeg vet at vi har stemt den frem sammen. Og jeg går inn i den lista en gang i timen, ja, og velger meg ut en låt, og nå har jeg kommet til, altså... Det er akkurat som at musikken er så stor, og jeg føler at dagen i dag er en stor dag, så derfor så trenger vi litt Coldplay, da. Så vi kan alle kan svinse oss vanskelig. Jeg føler man svever litt av denne lufta her. Viva la vida får du nå på Radio Norge. Gratulerer med dagen! Håper du ikke har fått noen flekker på bunaden helt ennå.

0: Hurra, hurra, hurra!
1: Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har jukset, vi er jo ikke her.
1: Nei.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
0: Den er tung for veldig mange.
3: Det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, for jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
1: Det skal vi.
0: Ja, det er de som har hatt seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

Så selv om det søndag, så skal vi ikke glemme at det mange som skal ut I kveld. Og det var denne låta her, tenkte jeg var til dere, altså. Michael Cimbello med Maniac. Og så blir det jo spennende for oss andre som skal holde oss på matta. Og se I morgen tidlig, når vi rusler til jobben, hvor mange slitne bunader vi ser på vei til arbeidsplassen. Med sminken langt nedover kinna, og slipset helt på halv tolv. Åh, jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg får liksom litt energi av det. Herregud, jeg tenker så gøy når folk på fest hele natta på selveste 17. mai. Du hører på Radio Norge. Jeg skal holde meg både klink edru og ha tunga rett I munnen. Jeg skal spille nylig musikk her som du får nå.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Hurra!
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Gratulerer med dagen!
1: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
0: Nei.
1: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
1: Den er tung for veldig mange. Men vi kommer til å legge oss litt tidlig. Og vær skikkelig opplagte. Så 05.
2: Og Kim og jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen tid.
0: Det skal vi,
1: ja. Ja, det er de som har hatt seg bunad på 8. Fra 05.59 i morgen tidlig.

0: Hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
1: Nei.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18.
0: mai. Den er tung for veldig mange.
2: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, for jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
1: Det skal vi.
0: Ja, det er de som har hoppet seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

0: The Rasmus in the Shadows på Radio Norge med den gode varierte musikken og litt humor, det må vi også ta oss tid til på selveste nasjonaldagen. Og da det naturlig da, for tidligere denne uken så kunne vi høre om hva som de typiske 17. mai-aktivitetene på Manglerud der Geir bor. Men vi må jo høre fra loven også. Denne gangen skal vi høre altså da topp 10 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
1: Det jo alltid fint også å male barna med sånn sommerfugler og sånn i ansiktet.
2: Ja.
1: Ja, på Nordstrand så det Nail Studio og Makeover.
2: Ja, det det jo det.
3: Men det faktisk neglestudio, ikke?
1: Neglestudio og makeover.
3: Det skal være det,
2: det var det. Det var, ja, ja. Bare for at jeg forteller det, så skal du lage en hel lista på
3: dette
2: her.
3: Ja, mye det.
2: Aktiviteter, 7. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 9.
1: Barna skal tidlig krøkes. Ja. Champagne-sablering.
2: Ja, men det må man lære tidlig. Man kan ta det på glassflaske hvis noen har vært så våvet å kjøpe sånn med kor på, altså gamle klubbsoda med glass. Da kan man også øve seg på det.
1: Ja. Du kan øve det.
2: Det fungerer. Plass nummer 8.
1: Vaktlegg løp med arvet sølvskje i munnen.
2: 17. mai aktivitet på Nordstrand. Plass nummer 7.
1: Porsche-løp.
2: Ja,
1: er det Porsche-løp? Jeg trodde det var Porsche-erte egg du skulle. Nei, men det ikke det. Det Porsche-løp.
2: Det Porsche-løp, ja. I stedet for sånn Olof-bil-løp eller noe sånt, så det Porsche-løp. Ja, plass nummer 6.
1: Sitt på med mor rundt kvartalet i Porsche. Plass nummer 6 er ringspill med diamantringer.
2: Ja.
1: Er det vanlig?
2: Det er noe som har kommet til de siste årene. Superpopulært egentlig.
1: Ja.
2: Og det beste vinner jo da en sånn alliansering da
1: fra, ja, så koselig,
2: ja. Fra Konrad Langgaard.
1: Ja, ok, ja.
2: Funker juveler, må jeg be. Plass nummer 5.
1: Jeg ser at dere heller ikke kaster sånn ball på blekkbokser.
2: Nei.
1: Her er det fasan
2: bråk.
1: Ja, det er fasanskyting.
2: Ja.
1: Er det med lyddemper?
2: Ja. For det kan bli for mye spektakel. Og så må vi ta hensyn. Liksom, så det er mer lyddemper, selvfølgelig.
1: Men ja, du fortsett.
2: Plass nummer 4.
1: Ja, pølsebua.
2: Ja.
1: Er jo på sett og vis der, men det kaviar og foie gras bu.
2: Ja, det det også.
1: Eventuelt kan du ta deg en vaffel, og de skal være belgiske.
2: Det helt riktig. 17. mai-aktiviteter på Nordstrand, plass nummer 3.
1: Provisorisk skulpturpark er jo alltid festlig. Alle tar med et par statuer fra hagen, ja. Eller parken hjemme, og setter opp.
2: Og setter opp, så at man kan lage litt sånn atmosfære, for det jo ikke absolutt alle som har statuer, og da kan man liksom vise frem de man har. Ja, det litt artig, for de som er for seg selv, og de som er til stede. Plass nummer 2.
1: Alle skal med.
2: Ja.
1: Au pairene sekkeløp.
2: Ja. Det gøy.
3: Vedder man på hvilken au pair som best?
1: Ja. Er det små asiater i søppelsekk?
2: Ja, men sære nå. Nå tok du mange. Det var
1: mye.
2: Nei, det var ikke sånn dette her skulle være. Og plass nummer 1.
1: Ikke kast den sekken. Ikke kast den sekken.
2: Og plass nummer 1.
1: Sitt au pairen oppi.
2: Plass nummer 1 på topp 10-listen, 17. mai og aktiviteter på Nordstrand. Her plass nummer 1.
1: Går ikke tog for å se kongen. Nei. Kongen får heller ta toget hit.
2: Ja, det ikke sånn det.
1: Nei. Sånn er det.
2: Ja, det
1: hipp, hipp, hipp!
2: Hurra!
3: Hurra!
0: Ja da, sånn er det også. Feire 7. mai på Nordstrand skal vi tro morgenklubben med Loven og Co.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 12.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
1: Vi er ikke her.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18.
0: mai. Den er tung for veldig mange.
3: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig. Og vær skikkelig opplagte. Så 0-5-5.
3: Og Kim og jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgen.
1: Det skal vi.
0: Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Fra 0559 i morgen tidlig.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Hurra, hurra, hurra!
1: Gratulerer med dagen!
0: Gratulerer med dagen! Gratulerer. På selveste 17. mai så er vi bare her for å fortelle. Det er jo juks, altså. Vi har juks, vi er jo ikke her.
1: Nei.
0: Men det er jo 17. mai i dag, og så er vi på plass igjen i morgen.
2: Åh, 18. mai.
0: Den er tung for veldig mange.
3: Det er det.
0: Men vi kommer til å legge oss litt tidlig og være skikkelig opplagte. Så 05.
2: Ok, for jeg skal være bunadspottere på vei hit i morgentid.
1: Det skal vi.
0: Ja. Ja, det er de som har på seg bunad på 18. Fra 05.59 i morgen tidlig.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Hei og velkommen til en ny bonus-epi... Nei, vi kan ikke starte sånn. Eller kan jeg starte sånn?
2: Du kan starte akkurat sånn som du vil.
1: Ok, hei og velkommen til en ny episode av Forsyningsfredag podcast, og velkommen til en ny bonusepisode!
2: Yeah.
1: Vi so back. Har We're du hørt so det uttrykket?
2: Ja, men det en meme som går rundt med det nå? Jeg sliter mer og mer å følge med på hva folk sier.
1: Altså, jeg vet ikke om det liksom en meme, men folk... Altså, noen ganger så begynner jo folk bare å si ting, på en måte. Ja. Så nå så folk sånn, we're so back.
2: Ja, og we're so cooked og sånn.
1: Ja,
2: og...
1: jeg føler meg plutselig eldgammel, jeg, når alle de uttrykka begynner å komme.
2: Ja, men siden du jo en ung dame, jeg jo bare en helt vanlig mann.
1: Du ikke så mye eldre enn meg.
2: Nei, men jeg fyller 30 neste år, og
1: ja,
2: du
1: fyller 26.
2: Fyller 26, så du 25 nå.
1: Ja, men jeg fyller 26 I år. Jeg fyller 27 neste år.
2: Ja, men du har jo, det jo sånn at når man fyller 25, det jo cirka da frontallappen ferdig utfolket. I hvert fall på mannfolk.
1: Ja.
2: Men det kan at...
1: Det ikke 25 på damer, og så litt senere på menn?
2: Jo, men det rundt der da. Ja. Og jeg føler så fort den man kan ikke merke det. Det ikke sånn at det går og sånn bare bling, og så det.
1: Nå noen mener det da, at det liksom en switch.
2: Ja, kanskje det det.
1: Men da tror jeg du har bestemt deg for at nå jeg moden.
2: Ja, jeg har ikke bestemt meg for å være moden riktig ennå.
1: Ikke sant?
2: Ja.